0: chuyến nào nghỉ?
1: À, cho nhân nghỉ.
0: Tôi sẽ gặp cho học bà lây với sĩ sát tốc viết của này.
1: À, tôi sẽ gặp cho học bà gụt. Nà có mấy à tập sư ra con bà vị. À, sát tốc viết của mấy xa nó. À, sát tốc viết của tôi. Bạc nà gặp cho, bạc nà bạc gặp cho. À, tôi đi tích xì la gặp cho. Ác nà lê nhị tình à mình.